Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte I varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil I kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden I ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, I Vestland og I Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig I ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet I mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre tatt for ruskjøring I år. I løpet av de 4 første månedene litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra I fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter I går. Hun løp på 49,52, det hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: I dag får vi en fin start på dagen med sol og pent vær. Det skal skye til, og vi kan få noen regndråper utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 18 grader på det varmeste.
4: Du hører NFM. NFM en del av Medius romstartsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. På Vestlandet, i Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det er hennes nest beste tid, og var bare 300-deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en fin start på dagen med sol og pent vær. Det skal skye til, og vi kan få noen regndråper utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: NFM Jazz setter stemningen.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: I dag det den 11. juni, og det vel ikke noen MFK-spillere som har bursdag I dag, vel?
1: Jo da!
0: Det det, ja.
1: Det jo det! Ja. Emil Varhaugvik Breivik, gratulerer med 26-årsdagen!
0: Ja, ja, ja. Herlig, herlig.
1: Det noen som husker Erik Vea?
0: Ja, hvordan ble
1: han? Da han fra NM på skøyter I 73.
0: Ja, har han bursdag I dag, eller?
1: Ja, han har det. Ja. Blir 75.
0: Gratulerer!
1: Hurra! Vi har Claire Holt fra Vampire Diaries, som blir 38 år I dag. Didrik Soli Tangen, han blir 39. Og Shia LaBeouf kjenner vi også fra Transformers og Indiana Jones, blant annet. Han blir 40 år I dag. Joshua Jackson fra Dawson's Creek og The Mighty Ducks på 90-tallet der, blir 48 år. Og så har vi Hugh Laurie, selveste Dr. House, som blir 67.

0: Dette frokostshowet på 1FM, klokka nærmest 7, snart tid for nyheter. God morgen, Endre.
1: Jo, takk, og god morgen også herifra. En forholdsvis aktiv nyhetsdag på dagen hvor VM starter I Mexico by. Vi har en nyhetssak om ruskjøring. Det mindre av det, I alle fall hvis vi skal tro tallene. Politiet sier at det mer I de tallene enn hva øyet ser. Høyby anker ikke varetektsbeslutningen fra I går. Han sitter dermed fortsatt fengslet frem til den 15. hvor han får dommen. Og så det påtalemyndigheten som I dag kommer til å legge ned sin påstand om straff I Kampen-drapet.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Rettssaken for kampendrapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling med renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en fin start på dagen med sol og pent vær. Det skal skye til, og vi kan få noen regndråper utover ettermiddagen og kvelden. Det blir 18 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 7 på en torsdagsmorgon. Dette frokostshowet på 1FM. 11. juni I dag. Dagen der alminnelig stemmerett for kvinner ble vedtatt. Året var...
1: 1913.
0: Det kunne du?
1: Ja.
0: Det bra. Det bra.
1: Jeg blander ofte da, for det var noe I 1913 og noe I 19... 11, noe I 1917. Det de tre. De litt for tett på hverandre, så noen ganger blander jeg. Men I dag traff jeg.
0: E.T. hadde premiere på kino på dagens dato I 1982. E.T. Phone Home og så videre. En legendarisk film som
1: vet
0: også
1: hva,
0: dagens unge...
1: Har
0: du ikke det?
1: Nei.
0: Som dagens unge ser den, tror
1: jeg. Jeg vet ja. Det.
0: Var på dagens dato I 2002 at American Idol hadde premiere. Og så...
1: Var det da Kelly Clarkson vant, tror
0: du? Ja, men...
1: Det var jo det, for det var World Idol I 2003.
0: Ja. Kurt Nilsen slo. Må bare nevne dem.
1: Ja, må det.
0: Mm. Og på dagens dato I 2008 så kom det en sånn felles ekteskapslov som ble vedtatt av Odelstinget, som gjorde at likekjønnere par fikk like rettigheter som resten av folket til å inngå ekteskap. Den lova tredde I kraft 1. januar 2009. Så det litt av historia fra dagens dato, så kan vi bare gå ut og lage ny historie om vi vil.

0: Vi får vel ta en liten oversikt I dag også over hva merkedager vi har som kan gi oss inspirasjon til hva vi kan finne på I dag.
1: Si hei I dagen.
0: Hei hei.
1: Hei hei. Vi har jo allerede sagt det egentlig fra showen, men hvis du ikke var med fra start, så hei hei. I dag planen at du skal merke makten av det å si et lite hei, og om det til tilfeldige folk du møter på gata, eller om det folk du ikke har snakket med på en stund.
0: Nei, ikke, ikke på gata. Det oppe I marka vi gjør det her.
1: Ja, det sant. Fandens fødselsdag en betegnelse på de danske og norske merkedagene som finner sted, altså både 11. juni og 11. desember. I 1656 så ble det bestemt at det var datoene for betaling av renter og avdrag. Så derfor det fandens fødselsdag I dag. Og så det gjør livet vakkert dagen, og det kanskje min favoritt av dagens merkedager. Det handler om å ta noe grep I eget liv for å gjøre det beste ut av livet, og selvfølgelig kjenne litt på lykken der underveis.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Vi pleier å ha wake-up call på denne tida av døgnet, men for å få det til så vi avhengig av påmeldingen. Hvis du kjenner noen som har bursdag I dagene som kommer, går du inn på nfm.no og melder på til wake-up call, så det muligheter for at den du melder på skal få seg en bursdagskake. Påmeldingen altså på nfm.no.

0: En liten shoutout til dem som har navnedag med på sin plass.
1: Ja, Bjørg, Borgar og Bjørge gratulerer så mye med navnedagen.
0: Sir Lewis Morris står for dagens citat, som har uttalt: Bedre fattig og forelsket enn rik med tom.

Politiet måtte avslutte et russe arrangement ved Romsdal videregående skole I går på grunn av vold. Du skal høre mer om det I lokalnyhetene som kommer snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet avsluttet i går kveld et russe arrangement ved Romsdal videregående skole etter meldingen om vold. Flere personer skal blitt utsatt for slag og spark, og en person ble sendt til legevakt for sjekk. Politiet opplyser at de har oversikt over tre involverte personer og vil etterforske saken. Arrangementet hadde pågått med fotballkamp, men ble stoppet etter at en krangel mellom russ skal utvikle seg til slåsskamp. Politiet hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden på grunn av ulike ordensforstyrrelser. En ung mann dømt til 3 års fengsel etter at han kjørte mot politisperringa i høy fart sommeren i fjor. Lagmannsretten har nå doblet straffen etter anke. Mannen ble først stoppet for promillekjøring og fikk beslaglagt førerkortet og bilskilt. Senere samme natt tok han likevel bilen ut på veien igjen. Politiet måtte flere ganger kastes unna for å unngå sammenstøt. Retten mener bilen ble brukt på en måte som utgjorde en stor fare for politiet, og omtaler handlingen som et alvorlig angrep på en viktig samfunnsinstitusjon. Og tidligere advokat Bjørn Kjetil Myrseth har klaget Molde kommune inn til statsforvalteren etter at kommunen nektet å tilbakebetale et tvangsmulkt på over 1 million kroner. Myrseth mener pengene må tilbakebetales fordi de omstridte byggverkene på eiendommen hans på Skåla nå er revet. Kommunen avviser kravet og viser til at tvangsmulkt er et lovlig pressmiddel for å få gjennomført pålegget. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir lettskyet etter hvert delvis skyet, så kan det komme en regndropp eller to utover kvelden. Vi skal få 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Riktig god morgen, du hører frokostshowet her på 1FM, og i og med at det torsdag I dag, så skulle vi ikke tatt en liten tur til det store utland?
1: Jo, det synes jeg jo at vi skal.
0: Vi skal sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring, fra verden til verdens ende ganske snart, heng med.
2: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på 1FM Jazz.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Og I dag, torsdag den 11. juni, braker det løs med VM. Skal vi ha VM-tema?
1: Det må vi jo selvfølgelig på åpningsdagen.
0: Ja, men vi starter alltid her hjemme. Nummer 1 I Norge, det den her. Mako sier og Ari Baigora med SOS.
1: Så tilfredsstillende med plystring I sang, altså.
0: Ja, det fint. Apropos VM-tema, så har vi Marstein og Girl in Red på andre plass da, med rød, hvitt og blått.
1: Yes.
0: Men turen går til...
1: Meksiko skal vel spille åpningskamp I dag?
0: Det skal de. Og nummer 1 I Meksiko, den hører sånn ut. Materiales son los que tú menos pedías. Los detalles se enamoraron a mi niña. Hoy te dejo una cuenta. Ja, det hørtes veldig mexikansk ut I hvert fall.
1: Ja.
0: Fuerza Regida med låta Tu Sancho. Tror ikke det noe med hva jeg må gjøre. Men det bare en antagelse som jeg Fra Mexico, og da blir det naturlig å dra til...
1: Sør-Afrika, som spiller mot Mexico.
0: Ja, nummer 1 I Sør-Afrika. Ja vel. Fesa toppelista I Sør-Afrika. Sengetole Omunye heter låta. Som sikkert var feil uttale, men la gå. Og et siste stoppested blir...
1: USA da?
0: Nummer 1 I USA. Der det foregår mye VM fra I dag og fremover.
1: Ja.
0: Men de veldig glad I Ariana Grande der, og har hun på topp da. Hate that I made you love me. Hennes nyeste som toppe. Jeg skulle ikke se bort ifra at den her også dukker opp på de norske lista. Ariana det... Grande liker vi også.
1: Ja, det kan godt tenkes, men foreløpig forholder vi oss til Marco Siro og Ari Baigora.
0: Og det var ukas tur. Fra verden til verdens ende.

0: Klokka nærmer seg 8 på en torsdagsmorgen. Dette frokostshowet på NFM, og det blir snart nyheter, Endre.
1: Ja, og nå har jeg vel det som bare kan beskrives som en skikkelig saftig oppdatering her. Vi har følgende sak klar. Politiet i Oslo har utviklet en ny drone med elektrosjokkvåpen. Du hørte rett, det skal vi snakke om. Vi skal høre om Støre som på utenlandsbesøk i Bryssel i dag, skal møte både EU og NATO. Og så det dette lille idrettsarrangementet da, borte i Nord-Amerika. VM i fotball starter i dag.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: NFM Jazz. Setter stemningen.
5: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir lettskyet, vært delvis skyet, så kan det komme en regndropp eller to utover kvelden. Vi skal få 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det var mye sol da jeg kjørte på jobb I dag, eller til jobb, men akkurat nå så det litt mer skya.
1: Ja, og de skal fortsette å komme og gå litt sånn av og på I dag, de.
0: Ja, vi skal ta en liten kikk på det som skrives nå på morgenen denne torsdagen, den 11. juni, starter med vår egen romstartsbustikke, og der står det om en hendelse I går kveld, der politiet måtte avslutte et russe arrangement ved Romsdal videregående skole etter meldingen om vold. Flere personer skal blitt utsatt for slag og spark, og en person ble sendt til legevakt for sjekk.
1: Hyfta.
0: Ja, politiet opplyste at de har oversikt over tre involverte personer og vil etterforske saken. Arrangementet det hadde pågått med en fotballkamp blant annet, men ble stoppet etter at en krangel mellom russ utviklet seg da til en slåsskamp. Så skal vi se hva Riks skriver I dag. Starter med VG som skriver om togtrøbbel I Oslo og det togtrafikken på Gardermobana som rammet av problem I dag og reisende må regne med forsinkelser og innstillinger mellom Oslo og Lillestrøm. Og det vel kanskje landets viktigste togstrekning.
1: Ja,
0: skal vi si det sånn? Altså, all trafikk som går til Gardermoen, der det mange som reiser.
1: Ja, det fryktelig mange.
0: Mm. Så hvis du skal nedover til Oslo I dag, så får vi håpe at det løser seg. Blitt mer stresset hvis de skulle ha rukket et fly sånn, ja. Fra sentrum der og utover.
1: Helt enig, ja. Men det går noen busser også.
0: Det gjør jo det, ja. Men lel,
1: ja.
0: Like at ting går på skinnet. Stenge Hormuz-strede, står det også hos VG. USA har igjen angrepet Iran, og Iran stenger Hormuz-strede, samtidig svarer Iran at de vil gjengjelde et hvert angrep. Vi går til Dagblad, som har bildet av Martin Ødegård. Hva I veien, står det under bildet, med spørsmålstegn bak. Og det skal vi prøve å finne ut av ganske snart, hva som I veien. Dagblad har nemlig vært på åpen trening med det norske landslaget og gikk til karakterer, satt børs på treninga.
1: Såpass,
0: ja. Vi tar en kikk på det ganske snart, og så skal vi også etter hvert få besøk fra Mylder og de tankstelle som skal vise VM I år, sammen med mange andre her I byen. Vi tar en prat med Eivind Fadnes om litt også. I'm not

0: VM starter I dag. Vi skal få besøk av Eivind Fadnes fra Mylder om litt. Han skal fortelle litt om hvordan du kan se fotball-VM sammen med mange andre, og ja, hvordan han tror det blir med skjenking frem til klokka 4 på natta. Ja. Men først, hvordan ser egentlig Norge ut nå før VM-start? Jo, Dagbladet har vært på trening borte I USA, åpen trening, 3000 tilskuere der, eller ville amerikanere, som står og heier på spesielt en person.
1: Erling Braut Haaland, det sikkert.
0: Det helt sikkert det. Og hver gang Haaland gjorde noe spektakulært, så jublet amerikanerne. Og ifølge Dagbladets vurdering så han ut som en spiller som trives når rampelyset på. Kroppsspråket var på plass, skuddene satt, og det var litt som, lite som minnet om at han var med på den der svake kampen mot Marokko noen dager, for noen dager siden.
1: Ja.
0: Ja. Men så kommer spørsmålet da. Hva det med Martin Ødegaard? Og det de vinkler saken på også. Det ikke så veldig ofte at det blir satt børs på en trening.
1: Det sant.
0: Mest på fotballkamper, men nå på trening også da.
1: Ja.
0: Men hva det med Martin Ødegaard? Landslagskaptein fikk en ganske tøff vurdering etter den treningen her. Mange av skuddene var svak, han satt ikke preg på spilløvelsene, og han virket preget både av varme og en lang sesong uten noe særlig ferie. Han gikk jo rett fra Champions League-finale og feiring med Arsenal til VM-leiren I USA. Og nå håper vi jo bare at han finner litt ekstra energi før alvoret starter.
1: Ja, det vanskelig det I varmen.
0: Ja, det kan være det. Bak Haaland så fikk Andreas Schjelderup mye ros.
1: Ja.
0: Den unge Benfica-spilleren imponerte med fart, timing og skjørtritt, og kan fort spilles inn på laget mot Irak, som på tirsdag. Eller det vil si ved midnatt, så det egentlig onsdag som dagen, men...
1: Ja.
0: Ja. Oscar Bobb, han viste glimt av klasse, mens Alexander Sørloth og Antonio Nusa, de leverte litt sånn mer middels på treningsfeltet.
1: Ja.
0: Samtidig melder assistenttrener Brede Hangland om god stemning I troppen, det jo bra.
1: Det veldig viktig.
0: Ingen tegn til brakkesjuke, nei det var jo litt tidlig da, tenker jeg. De har akkurat mye ankommet. Og det skal ikke ha vært noe misnøye, bare en spillegruppe som virker så trives sammen. Og skal gjøre en god innsats for Fedrelandet I ja. VM.
1: Herlig. Det blir så bra det når Norge tar gullet.
0: ja, ja. Det lov å håpe, men jeg tror ikke du trodde helt på det du sa nå.
1: Nei, det Nei. Gjorde jeg ikke.
0: Vi skal ta en prat med Eivind Fadnes I Mylder ganske snart om visning av VM. De jo en av flere steder som skal vise kampen. Glasstaket her borte skal vise, og også O'Leary's skal vise kampen på storskjerm.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: I dag braker det løs. Det fotball-VM 2026. Endelig. Vi har hørt snakk om det så lenge, men nå skal det starte. Eivind Fadnes I Mylder, ansvarlig for de tankstellet. Dere sikkert klar, regner med?
1: Altså, jeg har vært klar siden 1998, liksom. Jeg har vært så gira. Så, men ja, vi klare borte på tankstellet til å ta imot ihugga fotballfans, ja.
0: Dere et av flere steder som skal vise fotball-VM her I byen, og det som det har vært snakket mye om, blant annet, det jo disse skjenketiden.
2: Ja. Humre bare.
1: Ja, nei, vi har også vært veldig nysgjerrige på hva etter hvert kommunen landa på der, da. Så nei, at vi får skjenket til klokka fire, synes vi helt supert, selvfølgelig. Og så tror jeg, tenker jeg at Boltenstra og ganske rolig folk, så jeg tror dette kommer til å gå kjempefint, egentlig.
0: Og I dag det åpningskamp mellom Meksiko og Sør-Afrika klokka 21, så den blir jo ferdig I god tid før klokka 4, da, med andre ord. Men betyr det at dere kommer til å ha åpent til klokka 4 uansett, eller hvordan fungerer det?
1: Dette en litt sånn vurderingssak, og så tenker jeg kanskje første uka blir litt sånn der testuke, hvor ivrig liksom folk. Oppsettet på hvilke kamper vi skal vise, det ligger på Mylder sine hjemmesider da.
0: Åpningskamp, som sagt, I kveld klokka 21, men det den eneste kampen som går I dag og vises I dag, eller det flere som følger på etterpå?
1: Det den eneste kampen I dag, ja. Så fra I morgen, da smelter det med flere kamper da. Jeg må bare skyte kjempespente på kveldens kamp. Altså, vi har jo en Molde-spiller som skal spille åpningskamp I VM. Det kan da umulig ha skjedd før. Det jo helt utrolig.
0: Vi får håpe han stiller fra start.
1: Han skal være hat-trick, vet du. Null på en.
0: Det var artig.
2: Det hadde vært helt rått.
0: Det bordbestilling hos enkelte, og så ser jeg sånn, på Østland og sånne ting, så må man punge ut veldig mye penger for å boke bord. Sånn 50 000, så jeg overskrift om I går. Hvordan det hos dere?
1: Jeg har sett også veldig mange finurlige løsninger på dette her. Noen som selger liksom et Norge-skjerf for 3000 kroner, så får du inngang liksom. Men nei, vi har lagt oss på et ganske sånn lavt nivå, tenker vi. For en tusenlapp så får du et bord I det som heter Verstehallen, der vi har den største skjermen vår. Men da får man også bonga da, så du får liksom igjen det du ønsker I baren da.
0: Forplikter deg til å kjøpe varer for den summen da. Det blir brus.
2: Ja. Ja, blir mer verdi for penger I hvert fall.
1: Ja, ikke sant? Men jeg var I hvert fall sikret bord da, til de viktigste kampene, ikke sant? Ja.
0: Hvordan ligger den med bordbestillinger da?
1: Frankrike-kampen den 26. juni, den røy ganske fort, så der det fullboka med bordreservasjoner, og nå det også fullt til Norge, Irak, så det vel 5-6 bord igjen da, til Norge, Senegal, men vi har jo også masse drop-in-plasser, så man må jo ikke ha reservert bord da. Jeg kan avsløre en ting da, hvis jeg tar av med Mylder-hatten min, og så tar jeg på med rabalder-hatten. Jeg har en bonussønn som 11 år, Lavrans, og han har lyst til å se alle kamper I hele universet, sa han I går. Så liksom fordi jeg bare kjenner igjen sånn sånn her enorme glede over å se fotball-VM, så har vi da, vi rigget til en storskjerm I Reknesparken og lager barnas fotball-VM-fest den 26. juni. Da viser vi Norge-Frankrike på storskjerm, gratis for alle sammen, alkoholfritt selvfølgelig. Dette for ungene, rett og slett, for dem fortjener også å være med på den skikkelige fotballfesten da.
0: Artig. Vi sier takk for at du stakk innom frokostshowet, og lykke til med VM I hva heter det? Baluba? Ja, skal vi kalle det det?
1: Ja, VM Baluba. Ja. Vi gleder
2: oss. Nå ble det.
0: Ja.
1: Herlig. Takk med.

Politiet måtte avslutte et russe arrangement ved Romsdal videregående skole I går på grunn av vold. Du skal få høre mer om det I lokalnyhetene som kommer snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet avsluttet i går kveld et russearrangement ved Romsdal videregående skole etter meldingen om vold. Flere personer skal blitt utsatt for slag og spark, og en person ble sendt til legevakt for sjekk. Politiet opplyser at de har oversikt over tre involverte personer og vil etterforske saken. Arrangementet hadde pågått med fotballkamp, men ble stoppet etter at en krangel mellom russ skal utvikle seg til slåsskamp. Politiet hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden på grunn av ulike ordensforstyrrelser. En ung mann dømt til 3 års fengsel etter at han kjørte mot politisperringa i høy fart sommeren i fjor. Lagmannsretten har nå doblet straffen etter anke. Mannen ble først stoppet for promillekjøring og fikk beslaglagt førerkortet og bilskilt. Senere samme natt tok han likevel bilen ut på veien igjen. Politiet måtte flere ganger kastes unna for å unngå sammenstøt. Retten mener bilen ble brukt på en måte som utgjorde en stor fare for politiet, og omtaler handlingen som et alvorlig angrep på en viktig samfunnsinstitusjon. Og tidligere advokat Bjørn Kjetil Myrseth har klaget Molde kommune inn til statsforvalteren etter at kommunen nektet å tilbakebetale en tvangsmulkt på over 1 million kroner. Myrseth mener pengene må tilbakebetales fordi de omstridte byggverkene på eiendommen hans på Skåla nå revet. Kommunen avviser kravet og viser til at tvangsmulkt et lovlig pressmiddel for å få gjennomført pålegget. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir lettskyet etter hvert delvis skyet, så kan det komme en regndropp eller to utover kvelden. Vi skal få 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 8:30, dører frokost og vær på 1FM på åpningsdagen for VM. Og det blir spennende å se hvordan det hele går. Det jo ikke Norge sin tur til å starte det hele. Det gjør vi på tirsdag, eller natt til onsdag.
1: Ja, mot også, Irak.
0: Ja, og det jo første gang på 26 år vi har vært med. Eller 28 år.
1: 26 eller 28. Vi har i hvert fall ventet skikkelig lenge.
0: Det har vi, og det vel fortjent. Men så har vi noen naboer som ikke får være med. Vi snakker om danskene.
1: Ja.
0: Danskene har nå hatt en folkeavstemning for hvem de skal holde med i VM. Alt etter som de ikke er med selv. Og resultatet av den folkeavstemningen skal vi ta en liten kikk på ganske snart her i frokostshowet.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
6: One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight.

0: Danskene skal heie på Norge under fotball-VM I sommer. Det ble klart etter en folkeavstemning. Ja, folkeavstemning I anførselstegn da, for det jo satt spørsmålstegn ved hvorvidt den her helt gyldig. Men ja. Resultatet uansett at danskene skal heie på Norge.
1: Det hele resultatet for Danske TV 2. Det Danske TV 2 som på en måte har gått ut med dette her, har fått med seg en dansk komiker som heter Martin Johannes Larsen. Og han har drivet og fridd da, til massevis av nasjoner på Instagram. Han prøvde seg på noe norsk når han skulle fri til Norge. Han tok spansk til Spania, svensk til Sverige og så videre.
0: Ja, og den norsken den hørte seg ikke noe særlig bra ut. Jeg lurte på hva gjelder verden det egentlig for noe.
1: Det var like vanskelig å forstå hva han sa på norsk som om han hadde snakket på dansk.
0: Kanskje vanskeligere også. Jeg ble litt forvirret av det hele. Hva det her for noe? Men han har jo like lydende tekster til forskjellige lander.
1: Han har det, og ber hver nasjon om å komme med argumenter for hvorfor Danmark, altså med sine 6 millioner, skal komme og stille seg bak nasjonen.
0: Mm. De har jo mange å velge blant, selvfølgelig. Det mange nasjoner som med I VM.
1: Det 48? Var det det jeg hørte?
0: Men det jo fint at de velger nabolander. Da. Og at de velger oss fremfor å velge Sverige, som også med.
1: Ja, og det var jo litt sånn, jeg følte det når jeg så den videoen først på Instagram, at det lå I kortet at danskene skulle stille seg bak Norge med vår felles geografi og vår felles historie, at vi har til felles at vi ikke noe glad I Sverige.
0: Ja, vi glad I Sverige, men vi ikke glad I å vinne over Sverige.
1: Ja, vi veldig glad I å vinne over Sverige. Og så var det jo også et argument som ikke akkurat talte imot at vi har Haaland.
0: Ja, ja, det klart at det stor pluss for oss.
1: Ja.
0: Det blir mye artigere å heie på oss enn på Sverige.
1: Det 100% sikkert, og det sa jo det danske folk I denne avstemningen også, så det betyr at Norge har fått dansk støtte, og det betyr jo igjen at vi som nasjon med litt over 5 millioner innbyggere slår oss sammen med Danmark sine 6 millioner, da vi oppe I 11,7 millioner eller noe sånt til sammen, og det betyr at vi 1,1 millioner flere supportere enn Sverige, som står alene I VM.
0: Det godt med dansk støtte. Det deilig å være norsk I Danmark og så videre.
1: Ja, ja, ja. Det jo også et knakende godt argument for at danskene skal heie på oss.
0: Og så har vi jo, som du nevnte, ganske mange likheter, og likheter det jo også innenfor fargene og flagget. De mangler bare litt I det blått, så det der.
1: Ja, ikke sant? Det jo ingenting som taler imot her.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
0: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: here. Du er i frokostshowet på 1FM på en torsdags morgen. Klokka nærmer seg ni snart. Nyheter, Endre, hvordan går det?
1: Jeg synes i alle fall at lille fredagsaften har en sånn god svung, et mye bedre navn på torsdag, spør du meg. Og jeg nyter i alle fall begynnelsen på dagen her jeg sitter i min meget behagelige kontorstol og anskuer hva som foregår her hjemme og ute i verden. Vi skal snakke om kringkastingsrådet. NRK har et kringkastingsråd som møtes, og de skal ha sitt siste møte i dag, og det handler om Marius Borg Høyby. Det gjelder om både nyhetsdekning, humor og satir. I tillegg så skal vi få høre om Støres møter i Brussel og ja, det som trolig var en falsk melding til politiet. Ja.

0: kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Schlösser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir lettskyet, vært delvis skyet, så kan det komme en regndropp eller to utover kvelden. Vi skal få 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Klokka har passert 9 på en torsdagsmorgen, det frokost å være på 1FM. Vi har torsdag den 11. juni I dag. Og vi deler ut bursdagskake hverdag I frokostshowet, sånn cirka 7.20 I vår wake-up call. For å få det til, så vi avhengig av at du melder på dem du kjenner som har bursdag snart. Kjenner du noen junibarn, sånn fra den 12. og utover, så går du inn på 1FM.no og melder på muligheten for bursdagskake. Det

lose its touch. What would I be without you?

0: endelig, her har vi en som har skjønt det.
1: Hvem?
0: Det en rektor som gir elevene VM-fri.
1: Åh! Der har vi et godt eksempel til etterfølgelse.
0: Absolutt, og det her en sak som lagt ut på Romsdals Budstikke sine nettsider. Men dessverre så det fra Sunnmørsposten.
1: Ja.
0: Så det noen sunnmøringer som får nytte godt av det her. For når Norge spiller VM-kamp mot Irak ved midnatt tirsdag, så får elever ved ungdomsskolen på Spjelkavik og Blindheim sove litt lenger dagen etterpå.
1: Fantastisk.
0: De får avspasere 3 timer.
1: Ja, men altså, ikke det noe alle burde slenge seg med på da?
0: Det siste skoleuke før ferien her, det skjer jo ikke noe spennende på skolen uansett.
1: Det gjør det ikke.
0: Veldig lite i hvert fall, og jeg synes det her en veldig god idé til etterfølgelse for andre rektorer rundt omkring, også her i vårt distrikt.
1: Hør, hør.
0: Ja, de har jo en unnskyldning for å gi elevene fri dagen etterpå da, for de hadde noe de kaller for Spjelkavik Grand Prix i januar,
1: ja.
0: Og da tenkte de at det var lurt å legge de 3 avspasseringstimene til slutten av skoleåret under VM. Så fremsynt.
1: Altså, der har vi planleggingen på stell.
0: Gjett om. Superpoeng og honnør til rektor Vidar Åkre der, ja. Altså.
1: En framoverlent frampå rektor.
0: Jeg regner med at det en veldig fotballinteressert rektor.
1: Det kan tenkes.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
5: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM. Yes.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Politiet måtte avslutte et russe arrangement ved Romsdal videregående skole I går på grunn av vold. Du skal høre mer om det I lokalnyhetene som kommer snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet avsluttet i går kveld et russearrangement ved Romsdal videregående skole etter meldingen om vold. Flere personer skal blitt utsatt for slag og spark, og en person ble sendt til legevakt for sjekk. Politiet opplyste at de har oversikt over tre involverte personer og vil etterforske saken. Arrangementet hadde pågått med fotballkamp, men ble stoppet etter at en krangel mellom russ skal utvikle seg til slåsskamp. Politiet hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden på grunn av ulike ordensforstyrrelser. En ung mann dømt til 3 års fengsel etter at han kjørte mot politisperringa i høy fart sommeren i fjor. Lagmannsretten har nå doblet straffen etter anke. Mannen ble først stoppet for promillekjøring og fikk beslaglagt førerkortet og bilskilt. Senere samme natt tok han likevel bilen ut på veien igjen. Politiet måtte flere ganger kastes unna for å unngå sammenstøt. Retten mener bilen ble brukt på en måte som utgjorde en stor fare for politiet, og omtaler handlingen som et alvorlig angrep på en viktig samfunnsinstitusjon. Og tidligere advokat Bjørn Kjetil Myrseth har klaget Molde kommune inn til statsforvalteren etter at kommunen nektet å tilbakebetale et tvangsmulkt på over 1 million kroner. Myrseth mener pengene må tilbakebetales fordi de omstridte byggverkene på eiendommen hans på Skåla nå er revet. Kommunen avviser kravet og viser til at tvangsmulkt er et lovlig pressmiddel for å få gjennomført pålegget. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi en fin start på dagen. Det blir lettskyet etter hvert delvis skyet, så kan det komme en regndropp eller to utover kvelden. Vi skal få 18 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: riktig god morgon. Dere frokostshowet her på 1FM, og I og med at det torsdag I dag, så skulle vi ikke tatt en liten tur til det store utland?
1: Jo, det synes jeg jo at vi skal.
0: Vi skal sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring, fra verden til verdens ende ganske snart, heng med.
2: Du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: 1FM Jazz. Setter stemningen.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal ut på tur, vi skal fra verden til verdens ende for å sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring. Og I dag, torsdag den 11. juni, braker det løs med VM. Skal vi ha VM-tema?
1: Det må vi jo selvfølgelig på åpningsdagen.
0: Ja, men vi starter alltid her hjemme. Nummer 1 I Norge, det den her. Mako Siro Ari Baigora med SOS.
1: Så tilfredsstillende med plystring I sang, altså.
0: Det fint. Apropos VM-tema, så har vi Marstein og Girl in Red på andre plass da, med rød, hvitt og blått.
1: Yes.
0: Men turen går til...
1: Mexico skal jeg vel spille åpningskamp I dag?
0: Det skal de. Og nummer 1 I Mexico, den hører sånn ut. Materiales son los que tú menos pedías. Los detalles enamoraron a mi niña. Hoy te dejo una cuenta. Ja, det hørtes veldig mexikansk ut I hvert fall.
1: Ja.
0: Fuerza Regida med låta Tu Sancho. Tror ikke det noe med VM å gjøre. Men det bare en antagelse som gjør. Fra Mexico, og da blir det naturlig å dra til...
1: Sør-Afrika, som spiller mot Mexico.
0: Ja, nummer 1 I Sør-Afrika. Ja vel. Fesa topper lista I Sør-Afrika. Sengetole Omunye heter låta. Som sikkert var feil uttale, men la gå. Og et siste stoppested blir...
1: USA da?
0: Nummer 1 I USA. Der det foregår mye VM fra I dag og fremover.
1: Ja.
0: Men de veldig glad I Ariana Grande der, og har ho på topp da. Hate That I Made You Love Me. Hennes nyeste som toppen. Ja, skulle ikke se bort ifra at den her også dukker opp på de norske lista. Ariana Grande liker vi også.
1: Ja, det kan godt tenkes, men foreløpig forholder vi oss til Marco Siro og Ari Baigora.
0: Og det var ukas tur. Fra verden til verdens ende.

0: Klokka har passert frokostshow. Ganske snart I alle fall så gjør den det. Vi snart på plass med lunchbeat musikk mens du jobber. Det kommer rett etter nyhetene klokka 10.
1: Kalle har full kontroll over ettermiddagen og kjører I gang ettermiddagsrushet fra 2.
0: Og når vi tilbake I morgen tidlig med nytt frokostshow, da det...
1: Fredag!
0: Allerede?
1: Ja, tenker seg til.
0: Stemmer det her?
1: Deilig.
0: Det fredag allerede I morgen? Hvor blir tida av?
1: Nei, det spør jeg om.
0: Ha en nydelig torsdag og god VM.
1: Godt VM.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette NFM Jazz.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby

0: Leyen og EU-president Antonio Costa og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brandbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten I Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering I et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiet avsluttet i går kveld et russearrangement ved Romsdal videregående skole etter meldingen om vold. Flere personer skal blitt utsatt for slag og spark, og en person ble sendt til legevakt for sjekk. Politiet opplyser at de har oversikt over tre involverte personer og vil etterforske saken. Arrangementet hadde pågått med fotballkamp, men ble stoppet etter at en krangel mellom russ skal utvikle seg til slåsskamp. Politiet hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden på grunn av ulike ordensforstyrrelser. En ung mann dømt til 3 års fengsel etter at han kjørte mot politisperringa i høy fart sommeren i fjor. Lagmannsretten har nå doblet straffen etter anke. Mannen ble først stoppet for promillekjøring og fikk beslaglagt førerkortet og bilskilt. Senere samme natt tok han likevel bilen ut på veien igjen. Politiet måtte flere ganger kastes unna for å unngå sammenstøt. Retten mener bilen ble brukt på en måte som utgjorde en stor fare for politiet, og omtaler handlingen som et alvorlig angrep på en viktig samfunnsinstitusjon. Og tidligere advokat Bjørn Kjetil Myrseth har klaget Molde kommune inn til statsforvalteren etter at kommunen nekter å tilbakebetale en tvangsmulkt på over 1 million kroner. Myrseth mener pengene må tilbakebetales fordi de omstridte byggverkene på eiendommen hans på Skåla nå er revet. Kommunen avviser kravet og viser til at tvangsmulkt er et lovlig pressmiddel for å få gjennomført pålegget. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette er lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Hey John.
6: Yes sir.
5: Come on, let's have a drink.
6: You and sir.
5: It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Set them up, Joe. You know, John, I got a little story that you ought to know. Wait till you hear about this. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. I'm telling you, that's what happened. Make it

0: Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen I Molde og ble presentert av NRK I dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren I dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet I Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre I dag I Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres I september. En nødtelefon om en trusselsituasjon I et boligområde på Mogreina I Ullensaker utløste en stor politiaksjon I slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brandbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

Yes.

Hey, hey, 'cause for all time.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Even Åndal fra Battenfjordsøra I Gjemnes klar for årets sesong av Farmen. 23-åringen skapte oppsikt da han tatoverte teksten «Farmen vinner 2025» på rumpa, før han I det hele tatt hadde søkt om å bli med. Han fortalte Romsdals Budstikk at han var reserve året før, og bestemte seg for at han skulle komme med og vinne neste sesong. Han beskriver seg selv som en snill bygda gutt med stort konkurranseinstinkt. En ny diskgolfbane på Gossen I Aukra bygd på rekordtid. Rundt 20 frivillige har lagt ned over 300 dugnadstimer siden midten av mai. Banen får 18 hull når den ferdig og åpner 20. juni. Politiet avsluttet I går kveld et russarrangement ved Romsdal videregående skole etter meldingen om vold. Flere personer skal blitt utsatt for slag og spark, og en person ble sendt til legevakt for sjekk. Politiet opplyser at de har oversikt over tre involverte personer og vil etterforske saken. Og tidligere advokat Bjørn Kjetil Myrseth har klaget Molde kommune inn til statsforvalteren etter at kommunen nekta å tilbakebetale en tvangsmulkt på over 1 million kroner. Myrseth mener pengene må tilbakebetales fordi de omstritte byggverkene på eiendommen hans på Skåla nå revet, men kommunen avviser kravet. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger, det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
6: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
7: 1FM Jazz setter stemningen.

0: i NFM Nyhetene.
1: I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde

0: Ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styret mandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Even Åndal fra Battenfjordsøra I Gjemnes klar for årets sesong av Farmen. 23-åringen skapte oppsikt da han tatoverte teksten «Farmen vinner 2025» på rumpa, før han I det hele tatt hadde søkt om å bli med. Han fortalte Romsdals Budstikke at han var reserve året før, og bestemte seg for at han skulle komme med og vinne neste sesong. Han beskriver seg selv som en snill bygda gutt med stort konkurranseinstinkt. En ny diskgolfbane på Gossen I Aukra bygd på rekordtid. Rundt 20 frivillige har lagt ned over 300 dugnadstimer siden midten av mai. Banen får 18 hull når den ferdig og åpner 20. juni. Politiet avsluttet I går kveld et russearrangement ved Romsdal videregående skole etter meldingen om vold. Flere personer skal ha blitt utsatt for slag og spark, og en person ble sendt til legevakt for sjekk. Politiet opplyser at de har oversikt over tre involverte personer og vil etterforske saken. Og tidligere advokat Bjørn Kjetil Myrseth har klaget Molde kommune inn til statsforvalteren etter at kommunen nekta å tilbakebetale en tvangsmulkt på over 1 million kroner. Myrseth mener pengene må tilbakebetales fordi de omstritte byggverkene på eiendommen hans på Skåla nå revet, men kommunen avviser kravet. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.

0: Cause honey, this Molly is feeling fine.
1: NFM Jazz live fra Jazzen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: NFM Nyhetene.
1: Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Splay.

0: innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse I toppserien og tredje divisjon I tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styret mandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Even Åndal fra Battenfjordsøra i Gjemnes klar for årets sesong av Farmen. 23-åringen skapte oppsikt da han tatoverte teksten «Farmen vinner 2025» på rumpa, før han i det hele tatt hadde søkt om å bli med. Han fortalte Romsdals Budstikk at han var reserve året før, og bestemte seg for at han skulle komme med og vinne neste sesong. Han beskriver seg selv som en snill bygda gutt med stort konkurranseinstinkt. En ny diskgolfbane på Gossen i Aukra bygd på rekordtid. Rundt 20 frivillige har lagt ned over 300 dugnadstimer siden midten av mai. Banen får 18 hull når den ferdig og åpner 20. juni. Politiet avsluttet i går kveld et russearrangement ved Romsdal videregående skole etter meldingen om vold. Flere personer skal blitt utsatt for slag og spark, og en person ble sendt til legevakt for sjekk. Politiet opplyser at de har oversikt over tre involverte personer og vil etterforske saken. Og tidligere advokat Bjørn Kjetil Myrseth har klaget Molde kommune inn til statsforvalteren etter at kommunen nekta å tilbakebetale en tvangsmulkt på over 1 million kroner. Myrseth mener pengene må tilbakebetales fordi de omstridte byggverkene på eiendommen hans på Skåla nå er revet, men kommunen avviser kravet. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
5: 1FM Jazz setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren svært stor. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen innenfor både lovverket og vilkårene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen byr på sky og vær, rolige vindforhold, noen regndropper utover ettermiddagen og kvelden, og cirka 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Førdes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
1: Hey.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Tillitsvalgte ved barneavdelingen på sykehuset på Hjelset frykter at avdelingen kan bli lagt ned som følge av store sparekrav I Helse Møre og Romsdal. De ansatte advarer mot å flytte sengepostene til Ålesund. De mener det vil gi lengre reisevei og dårligere trygghet for syke barn og familien deres. Siden åpningen I fjor så har det vært nær 1000 barn innlagt. Nå ber de helseminister Jan Christian Vestre om å sikre at det fortsatt skal være tilbud på Hjelset. Møreaksen kan bli bygd på en ny måte. Nå skal Statens vegvesen utrede 5 ulike alternativ for E39 mellom Ålesund og Molde. Alternativene består av ulike kombinasjoner av tunnel, bru og ferge. Vegvesenet skal blant annet revurdere kostnader, reisetid, nytte og fremtidig fergetilbud. Du kan lese mer om saken og se illustrasjoner og kart på rbnetto.no. En fransk isentusiast på Farstad satser videre på hjemmelaga gourmetis. Gregory Gomez har allerede 2 selvbekjente frysebokser I området, og nå kommer snart en tredje. Isen selges på tillit, der kundene tar isen og betaler med VIPs. Gomez flyttet til Farstad for litt over et år siden, og lager isen som en hobby ved siden av jobben. I fjor solgte han rundt 5000 bokser med is og sorbet, og han håper på enda større salg I denne sommeren. Og Norges fotballforbund publiserte I dag oppsettet for den første runden I fotball-NM 2026-2027. Der det klart at 4. divisjonslaget Misund tar imot eliteserielaget Molde. Dette første gang at Misund har plass I en ordinær cuprunde. Det gjorde de etter at de vant mot Eide I NM-kvaliken sist helg. Treff skal møte 4. divisjonsmotstand også. De skal spille borte mot Rollon. Cuprunden spilles 22. og 23. august. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på sky av vær, rolige vindforhold, noen regndropper utover ettermiddagen og kvelden, og ca. 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir en ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgondagen byr på sky av vær, rolige vindforhold, noen regndropper utover ettermiddagen og kvelden, og cirka 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på rosene.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Tillitsvalgte ved barneavdelingen på sykehuset på Hjelset frykter at avdelingen kan bli lagt ned som følge av store sparekrav i Helse Møre og Romsdal. De ansatte advarer mot å flytte sengepostene til Ålesund. De mener det vil gi lengre reisevei og dårligere trygghet for syke barn og familien deres. Siden åpningen i fjor så har det vært nær 1000 barn innlagt. Nå ber de helseminister Jan Christian Vestre om å sikre at det fortsatt skal være tilbud på Hjelset. Møreaksen kan bli bygd på en ny måte. Nå skal Statens vegvesen utrede 5 ulike alternativ for E39 mellom Ålesund og Molde. Alternativene består av ulike kombinasjoner av tunnel, bru og ferge. Vegvesenet skal blant annet vurdere kostnader, reisetid, nytte og fremtidig fergetilbud. Du kan lese mer om saken og se illustrasjoner og kart på rbnetto.no. En fransk isentusiast på Farstad satser videre på hjemmelaget gourmetis. Gregory Gomez har allerede 2 selvbekjente frysebokser i området, og nå kommer snart en tredje. Isen selges på tillit, der kundene tar isen og betaler med Vips. Gomez flyttet til Farstad for litt over et år siden, og lager isen som en hobby ved siden av jobben. I fjor solgte han rundt 5000 bokser med is og sorbet, og han håper på enda større salg denne sommeren. Og Norges fotballforbund publiserte i dag oppsettet for den første runden i fotball-NM 2026-2027. Der er det klart at 4. divisjonslaget Misund tar imot eliteserielaget Molde. Dette er første gang at Misund har plass i en ordinær cuprunde. Det gjorde de etter at de vant mot Eide i NM-kvaliken sist helg. Treff skal møte 4. divisjonsmotstand også. De skal spille borte mot Rollon. Cuprunden spilles 22. og 23. august. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på skyet vær, rolige vindforhold, noen regndropper utover ettermiddagen og kvelden, og ca. 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata i Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler i alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag i Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp i Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

dette er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal. Build your dream.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr? Da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladninga. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Ettermiddagsrushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
5: 1, 2, 3, 4...

0: Dette er PNFM-nyhetene.
1: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt er knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med en stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir en ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren er igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Morgendagen byr på sky av vær, rolige vindforhold, noen regndropper utover ettermiddagen og kvelden, og ca. 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-slutspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

It keeps holding on. It keeps holding on.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Tillitsvalgte ved barneavdelinga på sykehuset på Hjelset frykter at avdelinga kan bli lagt ned som følge av store sparekrav I Helse Møre og Romsdal. De ansatte advarer mot å flytte sengepostene til Ålesund. De mener det vil gi lengre reisevei og dårligere trygghet for syke barn og familien deres. Siden åpninga I fjor så har det vært nær 1000 barn innlagt. Nå ber de helseminister Jan Christian Vestre om å sikre at det fortsatt skal være tilbud på Hjelset. Møraksen kan bli bygd på en ny måte. Nå skal Statens vegvesen utrede 5 ulike alternativ for E39 mellom Ålesund og Molde. Alternativene består av ulike kombinasjoner av tunnel, bru og ferge. Vegvesenet skal blant annet revurdere kostnader, reisetid, nytte og fremtidig fergetilbud. Du kan lese mer om saken og se illustrasjoner og et kart på rbnetto.no. En fransk isentusiast på Farstad satser videre på hjemmelaga gourmetis. Gregory Gomez har allerede 2 selvbekjente frysebokser I området, og nå kommer snart en tredje. Isen selges på tillit, der kundene tar isen og betaler med VIPs. Gomez flyttet til Farstad for litt over et år siden, og lager isen som en hobby ved siden av jobben. I fjor solgte han rundt 5000 bokser med is og sorbet, og han håper på enda større salg I denne sommeren. Og Norges fotballforbund publiserte I dag oppsettet for den første runden I fotball-NM 2026-2027. Der det klart at fjerde divisjonslaget Misund tar imot eliteserielaget Molde. Dette første gang at Misund har plass I en ordinær køpprunde. Det gjorde de etter at de vant mot Eide I NM-kvaliken sist helg. Treff skal møte fjerde divisjonsmotstand også. De skal spille borte mot Rollon. Køpprunden spilles 22. og 23. august. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på skyet vær, rolige vindforhold, noen regndropper utover ettermiddagen og kvelden, og ca. 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
3: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Flertallet I 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan I norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen I Beograd I dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant I en svært jevn avstemning med 1 stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Morgondagen byr på sky av vær, rolige vindforhold, noen regndropper utover ettermiddagen og kvelden, og cirka 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: 1FM Jazz setter stemningen.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Tillitsvalgte ved barneavdelingen på sykehuset på Hjelset frykter at avdelingen kan bli lagt ned som følge av store sparekrav I Helse Møre og Romsdal. De ansatte advarer mot å flytte sengepostene til Ålesund. De mener det vil gi lengre reisevei og dårligere trygghet for syke barn og familien deres. Siden åpningen I fjor så har det vært nær 1000 barn innlagt. Nå ber de helseminister Jan Christian Vestre om å sikre at det fortsatt skal være tilbud på Hjelset. Møraksen kan bli bygd på en ny måte. Nå skal Statens vegvesen utrede 5 ulike alternativ for E39 mellom Ålesund og Molde. Alternativen består av ulike kombinasjoner av tunnel, bru og ferge. Vegvesenet skal blant annet vurdere kostnader, reisetid, nytte og fremtidig fergetilbud. Du kan lese mer om saken og se illustrasjoner og kart på rbnett.no. En fransk isentusiast på Farstad satser videre på hjemmelaget gourmetis. Gregory Gomez har allerede 2 selvbekjente frysebokser I området, og nå kommer snart en tredje. Isen selges på tillit, der kundene tar isen og betaler med VIPs. Gomez flyttet til Farstad for litt over et år siden, og lager isen som en hobby ved siden av jobben. I fjor solgte han rundt 5000 bokser med is og sorbet, og han håper på enda større salg I denne sommeren. Og Norges fotballforbund publiserte I dag oppsettet for den første runden I fotball-NM 2026-2027. Der det klart at 4. divisjonslaget Misund tar imot eliteserielaget Molde. Dette første gang at Misund har plass I en ordinær køpprunde. Det gjorde de etter at de vant mot Eide I NM-kvaliken sist helg. Treff skal møte 4. divisjonsmotstand også. De skal spille borte mot Rollon. Køpprunden spilles 22. og 23. august. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Morgendagen byr på sky av vær, rolige vindforhold, noen regndropper utover ettermiddagen og kvelden, og ca. 17 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: 1FM, yes!
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Nå har Holdbart åpnet her I Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med lave priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå har Holdbart åpnet her i Molde. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer med låge priser, som vi sammen redder fra å gå til spillet. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Ta turen og gjør et knallkjøp I Enenveien 1A. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Jazz setter stemmen.

0: jakter etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hesta og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
3: Dette NFM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: 1FM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. 1FM.

0: Norge tilbake I fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil I 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser I årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
1: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette er NFM Jazz.

0: du på jakt etter ny bil? Da må du ta deg turen til Storgata I Molde lørdag 13. juni. Det bilens dag. Storgata blir fylt med bare nye biler, og det 7 spennende utstillere som skal presentere sine nyeste modeller. Vi lover en dag fylt med god stemning, så ta med familie og venner og opplev masse av flotte biler I alle varianter. Dette en dag du ikke vil gå glipp av. Så sett av datoen lørdag 13. juni. Og bli med på en fantastisk bildag I Storgata. Det fra klokka 11 til 15.00. Vi ses!
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Dette NFM Jazz.

Hei, dette er Steinar Raknes. Du hører på NFM Jazz. Yes.

0: ut.
1: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
3: Norge tilbake i fotball-VM, og før åpningskampen mot Irak inviterer RB-sporten til en eksklusiv VM-kveld med livepod på glasstaket. Møt Kjetil Rekdal, mannen bak det legendariske straffesparket mot Brasil i 1998. Hør historien fra to VM-sluttspill og få hans vurdering av Norges sjanser i årets mesterskap. Du møter også Molde-profilene Eirik Hestad og Emil Breivik sammen med RB-sportens egne eksperter. RB-sporten og glasstaket ønsker velkommen til den ultimate VM-oppladningen. Nå på tirsdag fra klokka 20. Gratis inngang.
4: Dette NFM Jazz.

hold, will you hold me like you'll never let?

melody comes back to me that we've heard before.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

Stop.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette 1FM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.